0: Radio for You, sponsors av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse.
0: Radio for You, sponsors av

0: Nå skal vi se her. Vet du, når man får dubbelt jobb, det gjelder å plukke fram skivan også, som Karin har ringt inn for de så gjerne gjør. Vi kjører en Lasse Steifert, jeg synes vi kjører i gang.
1: Det er sant, det kan være.